0: Officium de Feria Quinta, Hebdomade Quarte.
1: Canit Corus Maria Ancillarum, Sodanium Virginum, ex ordine Penulatarum, e Monasterio Rome. Canticis, aptavit modus Aurelio Porfiri.

Domine, exaudi orationem meam. Auribus percipe obsecrationem meam in veritate tua. Exaudi me in tua justitia. Et non intres in judicium cum servo tuo, quia non justificabitur in cospectu tuo omnis vivens. Quia persecutus est inimicus animam meam, contrivit in terra vitam meam, collocavit me in obscuris sicut mortuos a seculo. Et ansiatus est in me spiritus meus, in medio mei obriguit cor meum. Memor fui dierum antiquorum, meditatus sum in omnibus operibus tuis, in factis manum tuarum recogitabam. Expandi manus meas ad te, anima mea sicut terra sine aqua tibi. Velociter exaudi me, Domine. Defecit spiritus meus, non abscondas faciem tuam a me. Ne similis fiam descendentibus in lacum. Auditam fac mihi mane misericordiam tuam, quia in te speravi. Notam fac mihi viam in quia ambulem, quia ad te levavi animam meam. Eripe me de inimicis meis. Domine, ad te confugi. Doce me facere voluntatem tuam, quia Deus meus est tu. Spiritus tuus bonus deducet me in terram rectam, propter nomen tuum, Domine, vivificabis me. In justitia tua educes de tribulationem animam meam. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

0: scientiam salutis, Domine, nobis concede sinceram. Ut sine timore, de manu inimicorum nostrorum liberati, omnibus diebus nostris tibi fideliter serviamus. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat, in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et tuum spiritum tuo.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Amen.
0: Ite in pace.
1: Deo gratia.

Laudetur Jesus Christus. Statio Radiofonica Vaticana. Transmittimus misse celebrationem.

0: nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
1: Amen.
0: Gratia Domini nostri Iesu Christi et caritas Dei et communicatio Sancti Spiritus sit cum omnibus vobis.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Fratres, agnoscamus peccata nostra ut aptissimus ad sacra mysteria celebranda. Confiteor Deo omnipotenti et vobis fratres, quia peccavi nimis cogitatione, verbo, opere et omissione.
1: Mea culpa, mea culpa, mea

0: maxima culpa. Ideo precor, Beatam Mariam Semper Virginem, omnes angelos et santos, et vos fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Miseriatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
1: Amen.

Si quis diligit me sermomen meum servabit dicit Dominus, et paters meus diligit eum, et ad eum veniemus.

0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Lectio Sancti Evangelii secundum Matteo.
1: Gloria tibi, Domine.
0: Caput septimum, tema Domus super Petram et Domus super Arenam edificata. In illo tempore dixit Iesus discipulis suis, non omnes qui dicit mihi Domine, Domine, intrabit in regnum celorum, sed qui facit voluntatem patris mei, qui in celis est. Multi dicent mihi in illa die, Domine, Domine, nonne in tuo nomine profetavimus, et in tuo nomine demonia eiecimus, et in tuo nomine virtutes multas fecimus. Et tunc confitebor illis nunquam novis vos. Discedite a me, qui operamini iniquitatem. Omnis ergo, qui audit verba mea hec, et facit ea, assimilabitur viro sapienti, qui edificavit domum suam supra petram. Et descendit pluvia, et venerunt flumina, et flaverunt venti, et irruerunt in domum illam, et non cecidit, fundata enim erat supra Petram. Et omnes qui audit verba mea hec, et non facit ea, similis erit viro stulto, qui edificavit domum suam supra arenam, et descendit pluvia, et venerunt flumina, et flaverunt venti, et irruerunt in domum illam, et cecidit, et fuit ruina eius magna. Et factum est, cum consumaset Iesus verba hec, admirabantur turbe super doctrinam eius, erat enim docens eos sicut potestatem habens, et non sicut scribe eorum. Verbum Domini.
1: Laus tibi Christe.

0: Frate, fratres ut meum ac vestrum sacrificium acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotente.
1: Suscitia Dominus sacrificium de manibus tuis, laudem et gloria nomini sui, ad utilitate quoque nostra, totusque ecclesiae suae sante.
0: Immense filii tui caritatis memoriale celebrantes, te Domine suppliciter exoramus, ut eiusdem salutaris operis fructus, per ecclesiae tue ministerium ad totius mundi proficiat salutem. Per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Sursum corda.
1: Habemus ad Dominum.
0: Gratias agamus Domino Deo nostro.
1: Dignum et justum est.
0: Vere dignum et justum est. Ecum et salutare nostri vi semper et ubique gratias agere. Domine Sancte Pater, omnipotens eterne Deus, per Christum Dominum nostrum. Per ipsum enim nos aduxisti ad agnitionem tue veritatis, ut unius fidei et baptismi vinculo corpus eius efficeremur, per ipsum in cuncti gentibus largitus est Spiritum Sanctum Tuum, qui in diversitate donorum mirabilis operator et unitatis effector filios adoptionis inhabitat, totamque replet et regit ecclesiam. Et ideo, coris angelici suciati, te laudamus in gaudio confitentes.

Te igitur, clementissime Pater, per Iesum Christum Filium Tuum, Dominum Nostrum, supplices rogamus ac petimus, uti accepta abeas et benedicas, hec dona, hec munera, hec sancta sacrificia illibata. In primis quae tibi offerimus, pro Ecclesia Tua Santa Catholica, quam pacificare, custodire, adunare, et regere digneris toto orbe terrarum. Una cum famulo tuo, episcopo nostro, Papa Leone, et omnibus orthodoxis atque catholice et apostolice fidei cultorimus. Memento Domine, famulorum famularumque tuarum. Et omnium circumstantium, quorum tibi fides cognita est et nota devotio, pro quibus tibi offerimus, vel qui tibi offerunt, hoc sacrificium laudis, processuisque omnibus, pro redemptione animarum suarum, pro spe salutis et incolumitatis sue, tibique redunt vota sua, eterno Deo, vivo et vero. Comunicantes et memoriam venerantes, in primis gloriosa sempre Virginis Mariae, genetricis Dei et Domini nostri Iesu Christi, set et beatis Iosef et iusdem Virginis Ponsi, et beatorum apostolorum ac martyrum tuorum, Petri et Pauli, Andrei, Iacobi, Ioannis, Tome, Iacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simonis et Tadei, Lini, Cleti, Clementis, Xisti, Corneli, Cipriani, Laurenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme et Damiani, et omnium santorum tuorum, quorum meritis precibusque concedas, ut in omnibus protectionis tue muniamur auxilio. Hanc igitur oblationem servitutis nostre, sed et cuncte familiae tue, quesumus Domine, ut placatus accipias, diesque nostros in tua pace disponas, atque ab aeterna damnatione nos eripi, et in electorum tuorum iubias grege numerare. Quam oblationem tu, Deus, in omnibus quesumus, benedictam, adscriptam, ratam, rationabilem, acceptabilemque facere digneris, ut nobis corpus et sanguis fiat, dilectissimi filii tui, Domini nostri, Iesu Christi. Qui pridie quam pateretur, accepit panem in sanctas ac venerabilis manus suas, et elevatis oculis in celum, ad te Deum Patrem Suum Omnipotentem, tibi gratias agens benedixit, fregit, dedidque discipulis suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes. Hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur.

similimodo postquam cenatum est, accipies et hum preclarum calicem in sanctas ac venerabiles manus suas, item tibi gratias agens benedixit, deditque discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calic sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemorationem.

0: Mysterium fidei.
1: Mortem tuam annunciamus, Domine, et tua resurrezione confitemur, Dona et venias.
0: Unde et memores, Domine, nos servi tui, sed et plebs tua santa, eiusdem Christi filii tui, Domini nostri, tam beate passionis, nec non et ab inferis resurrectionis, sed in celos gloriose ascensionis, offerimus preclare maestati tue, de tuis donis ac datis, hostiam pura, hostiam santa, hostiam immaculata, panem sanctum vitae eterne, et calicem salutis perpetue. Supraque propitio ac sereno vultu respicere digneris, et accepta habere, sicuti accepta habere dignatus es, munera pueri tui usti Abel, et sacrificium patriarchae nostri Abrahe, et quo tibi obtulit sumum sacerdotus tuus Melchisedec, santum sacrificium immaculatam hostiam. Supplices te rogamus, omnipotens Deus, iube hec perferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tuo, in cospectu divini maestatis tue, ut, quod ex hac altaris participatione, sacrosantum filii tui corpus et sanguinem sum serimus, omni benedictione celesti et gratia repleamur. Memento etiam, Domine, famulorum famularumque tuarum, qui nos preceserunt cum signo fidei et dormiunt in somno pacis. Ipsis, Domine, et omnibus in Christo quiescentibus, locum refrigerii, lucis et pacis, ut indulgeas, deprecamur. Nobis quoque peccatoribus famulis tuis, de multitudine miserationum tuarum sperantibus, partem aliquam et societatem donare digneris, cum tuis sanctis apostolis et martiribus, cum Ioanne, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alexandro, Marcellino, Petro, Felicitate, Perpetua, Agata, Lucia, Agnete, Cecilia, Anastasia, et omnis santis tuis, intra quorum nos consortium, non estimator meriti, sed venie, quesumus, largitor admite. Per Christum Dominum nostrum, per quem hec omnia Domine, semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis, et prestas nobis. Per ipsum, et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritui Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Precepti salutaribus moniti et divina institutione formati, audemus dicere, Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Libera nos quesumus, Domine, ab omnibus malis. Da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.
1: Quia tum est regnum, et potestas, et te gloria in saecula.
0: Domine Iesu Christi, qui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue. Eamque, secundum voluntatem tuam, pacificare et coadunare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Pax Domini sit semper vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Offerte vobis pace.

0: Exianius Dei exequitulit peccata mundi, beati quia cenam agni vocati sunt.
1: Domine non sum dignus,
0: ut intre sub tectum meum, se tantum dic vero vo,
1: sanabitur anima mea.
0: Corpus et sanguis Christi, custodien me in vitam aeternam. Amen.

0: Oremos. Deus, qui mirabili sacramento, ecclesiae fortitudinem tribuis et solamen, da populo tuo, per hec sancta Christo aderere, ut temporalibus muneribus coegerit, tuum in libertate regnum edificet aeterna. Per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Amen.
0: Ite missa est.
1: Deo gratias.

0: Rosarium beati Mariae Virginis corona, oratio secundum intentionem vicarii Christi, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
1: Amen.
0: Salutis mysteriorum contemplatio, Deus in adjutorio meum intende.
1: Domine, adagio quantum me festina.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula

0: Mysteria lucis, baptismatis mysterium, Iordane in flumine Iesus a Ioanne baptizatur, et spiritus super eum discendit.
1: Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
2: Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
1: Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

0: Iesus aquam in vinum commutat, propter Mariae intercessionem.
1: Pater noster, qui is in caelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra.
2: Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

0: Proclamationis Regni Dei Mysterium. Jesus adventum Regni Dei nunciat, et ad conversionem hortatur.
1: Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cedo et in terra.
2: Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper, et in

0: Transfigurationis mysterium. Iesus in monte Tabor transfiguratur.
1: Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra.
2: Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper, et in secula.

0: Eucharistiae mysterium. Iesus in cenaculo Eucharistiam instituit, corpus ac sanguinem suum nobis donans.
1: Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
2: Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta

0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe audinus.
1: Christe audinus.
0: Pater de celis Deus.
1: Miserere nobis.
0: Fili redemptor mundi Deus.
1: Miserere nobis.
0: Spiritus Sancte Deus.
1: Miserere nobis.
0: Sancta Trinitas unus Deus.
1: Miserere nobis.
0: Sancta Maria,
1: ora pro nobis.
0: Sancta Dei Genitrix,
1: ora pro nobis.
0: Sancta Virgo Virginum,
1: ora pro nobis.
0: Mater Christi,
1: ora pro nobis.
0: Mater Divine Grazie,
1: ora pro nobis.
0: Mater Purissima,
1: ora pro nobis.
0: Mater Castissima,
1: ora pro nobis.
0: Mater Inviolata,
1: ora pro nobis.
0: Mater Intemerata,
1: ora pro nobis.
0: Mater Amabilis,
1: ora pro nobis.
0: Mater admirabilis,
1: ora pro nobis.
0: Mater boni consilii,
1: ora pro nobis.
0: Mater creatoris,
1: ora pro nobis.
0: Mater salvatoris,
1: ora pro nobis.
0: Virgo prudentissima,
1: ora pro nobis.
0: Virgo veneranda,
1: ora pro nobis.
0: Virgo predicanda,
1: ora pro nobis.
0: Virgo potens,
1: ora pro nobis.
0: Virgo clemens,
1: ora pro nobis.
0: Virgo fidelis,
1: ora pro nobis.
0: Speculum justitiae,
1: ora pro nobis.
0: Sede sapientiae,
1: ora pro nobis.
0: Causa nostre letitiae,
1: ora pro nobis.
0: Vas spirituale,
1: ora pro nobis.
0: Vas honorabile,
1: ora pro nobis.
0: Vas insigne devotionis,
1: ora pro nobis.
0: Rosa mystica,
1: ora pro nobis.
0: Turis Davidica,
1: ora pro nobis.
0: Turis Eburnea,
1: ora pro nobis.
0: Domus Aurea,
1: ora pro nobis.
0: Föderis Arca,
1: ora pro nobis.
0: Janua Celi,
1: ora pro nobis.
0: Stella Matutina,
1: ora pro nobis.
0: Salus Infermorum,
1: ora pro nobis.
0: Refugium Peccatorum,
1: ora pro nobis.
0: Consolatris Afflictorum,
1: ora pro nobis.
0: Auxilium Christianorum,
1: ora pro nobis.
0: Regina Angelorum,
1: ora pro nobis.
0: Regina Patriarcharum,
1: ora pro nobis.
0: Regina Prophetarum,
1: ora pro nobis.
0: Regina Apostolorum.

0: ora pro nobis.
1: Regina Martyrum,
0: ora pro nobis.
1: Regina Confessorum,
0: ora pro nobis.
1: Regina Virginum,
0: ora pro nobis.
1: Regina Sanctorum Omnium,
0: ora pro nobis.
1: Regina Sine Labe Originale Concepta,
0: ora pro nobis.
1: Regina in Celum Assumpta,
0: ora pro nobis.
1: Regina Sacratissimi Rosarii,
0: ora pro nobis.
1: Regina Pacis,
0: ora pro nobis.
1: Regina Familiarum,
0: ora pro nobis.
1: Agnus Dei qui tolis peccata mundi,
0: pace nobis Domine.
1: Agnus Dei qui tolis peccata mundi,
0: exaudi nos Domine.
1: Agnus Dei qui tolis peccata mundi,
0: miserere nobis.
2: Ora pro nobis Santa Dei Genitrix,
3: ut dignificiam promissionibus Christi.
4: Oremus. Concedi nos famulus tuus, quesumus Domine Deus, perpetua mentis et corporis sanitate gaudere, et gloriosa Beate Maria, semper Virginis intercessione, a presente liberare tristitia, et eterna perfrui letitia. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancto, Deus per omnia saecula saeculorum.
0: Amen.
4: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
0: Amen.

0: Nostris propitiare, Domine, supplicationibus vespertinis, et presta, ut filii tui vestigia sequentes, in patientia fructum bonorum operum efferamus. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat, in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et tuum spiritum tuo.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Amen.
0: Ite in pace.

0: Rosarium Beati Mariae Virginis Corona, Oratio secundum intentionem Vicarii Christi, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
1: Amen.
0: Salutis mysteriorum contemplatio, Deus in adjutorio meum intende.
1: Domine, adagio quantum me festina.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula.

0: Mysteria lucis, baptismatis mysterium, Iordane in flumine Iesus a Ioane baptizatur, et spiritus super eum discendit.
1: Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
2: Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos da malo.
1: Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

0: Iesus aquam in vinum commutat, propter Mariae intercessionem.
1: Pater noster, qui is in caelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra.
2: Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
1: Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

0: Proclamationis Regni Dei Mysterium. Jesus adventum Regni Dei nunciat, et ad conversionem hortatur.
1: Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cedo et in terra.
2: Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper,

0: Transfigurationis Mysterium. Iesus in monte Tabor transfiguratur.
1: Pater noster, qui es in cedis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cedo et in terra.
2: Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et

0: Eucharistiae mysterium. Iesus in cenaculo Eucharistiam instituit. Corpus ac sanguinem sum nobis donans.
1: Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
2: Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

0: eleison.
1: Christe eleison.
0: Christe eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Christe audinos.
0: Christe audinos.
1: Pater de celis Deus.
0: Miserere nobis.
1: Fili redemptor mundi Deus.
0: Miserere nobis.
1: Spiritus Sancte Deus.
0: Miserere nobis.
1: Sancta Trinitas unus Deus.
0: Miserere nobis.
1: Sancta Maria,
0: ora pro nobis.
1: Sancta Dei Genitrix,
0: ora pro nobis.
1: Sancta Virgo Virginum,
0: ora pro nobis.
1: Mater Christi,
0: ora pro nobis.
1: Mater Divine Grazie,
0: ora pro nobis.
1: Mater Purissima,
0: ora pro nobis.
1: Mater Castissima,
0: ora pro nobis.
1: Mater Inviolata,
0: ora pro nobis.
1: Mater Intemerata,
0: ora pro nobis.
1: Mater Amabilis,
0: ora pro nobis.
1: Mater admirabilis,
0: ora pro nobis.
1: Mater boni consilii,
0: ora pro nobis.
1: Mater creatoris,
0: ora pro nobis.
1: Mater salvatoris,
0: ora pro nobis.
1: Virgo prudentissima,
0: ora pro nobis.
1: Virgo veneranda,
0: ora pro nobis.
1: Virgo
0: nobis.
1: Virgo veneranda,
0: ora pro nobis.
1: Virgo predicanda,
0: ora pro nobis.
1: Virgo potens,
0: ora pro nobis.
1: Virgo clemens,
0: ora pro nobis.
1: Virgo fidelis,
0: ora pro nobis.
1: Speculum justitiae,
0: ora pro nobis.
1: Sede sapientiae,
0: ora pro nobis.
1: Causa nostre letitiae,
0: ora pro nobis.
1: Vas spirituale,
0: ora pro nobis.
1: Vas honorabile,
0: ora pro nobis.
1: Vas insigne devotionis,
0: ora pro nobis.
1: Rosa mystica,
0: ora pro nobis.
1: Turis Davidica,
0: ora pro nobis.
1: Turis Eburnea,
0: ora pro nobis.
1: Domus Aurea,
0: ora pro nobis.
1: Föderis Arca,
0: ora pro nobis.
1: Janua Celi,
0: ora pro nobis.
1: Stella Matutina,
0: ora pro nobis.
1: Salus Infermorum,
0: ora pro nobis.
1: Refugium Peccatorum,
0: ora pro nobis.
1: Consolatris Afflictorum,
0: ora pro nobis.
1: Auxilium Christianorum,
0: ora pro nobis.
1: Regina Angelorum,
0: ora pro nobis.
1: Regina Patriarcharum,
0: ora

0: Regina Profetarum,
1: ora pro nobis.
0: Regina Apostolorum,
1: ora pro nobis.
0: Regina Martyrum,
1: ora pro nobis.
0: Regina Confessorum,
1: ora pro nobis.
0: Regina Virginum,
1: ora pro nobis.
0: Regina Sanctorum Omnium,
1: ora pro nobis.
0: Regina Sine Labe Originale Concepta,
1: ora pro nobis.
0: Regina in Celum Assumpta,
1: ora pro nobis.
0: Regina Sacratissimi Rosarii,
1: ora pro nobis.
0: Regina Pacis,
1: ora pro nobis.
0: Regina Familiarum,
1: ora pro nobis.
0: Agnus Dei qui tollis peccata mundi,
1: pace nobis Domine.
0: Agnus Dei qui tollis peccata mundi,
1: exaudi nos Domine.
0: Agnus Dei qui tollis peccata mundi,
1: miserere nobis.
2: Ora pro nobis Santa Dei Genitrix,
3: ut dignificiamo promissionibus Christi.
4: Orimus. Concedi nos famulus tuus quesumus Domine Deus, perpetua mentis et corporis sanitate gaudire, et gloriosa Beate Maria semper Virginis intercessione, a presente liberare tristitia, et eterna perfrui letitia. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancto, Deus per omnia saecula saeculorum.
5: Amen.
4: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
5: Amen.